Na kuchi naj bi te keralo ma keralo ma de fulo ma ni malade luma xam wax la alal ma jox la beugel ma won la kan nga ma jonde la la ma rowe ki ma jonde.